36. 36. Fireoghalvtreds, fireoghalvtreds, niogfirs, niogfirs, femoghalvfjerds, femoghalvfjerds.